0: Ja, det var den blå femmeren.
1: Ja. Hva er det?
0: Jeg mener han var blå.
1: Ja, var jeg vel gjerne av det. Men, det var jo bare alt hvor jeg hadde det her en plass. Det var så mye forskjellige setler.
0: Ja, det var det. Det var jo ti kroning, og det var jo 51 kroner da.
1: Fem kronesettel blei erstattet av mynt i 1964, altså det var du jo nærmere.
0: Ja, før femmøringen.
1: Ja, og ti kronesettel, det var tydeligvis året var 1984, da...
0: Det var da de brende penger.
1: Har du noen settler?
0: Ja, det har jeg.
1: Bruker du de?
0: Jeg skal bruke den om 4 veker.
1: Ok, det er planen.
0: Jeg har en eneste settel, og okay. Det er en 20 euro.
1: Åja!
0: Og den skal jeg bruke om 4 veker, for da skal jeg ned til... Sevilla en tur.
1: Akkurat.
0: Ja, bare sånn kort helgetur. Vi reiser torsdagskveld og hjemme igjen mandag kveld.
1: Akkurat. Det er også kjekt ut.
0: Ja.
1: Vet du, hvis du skulle tippe hvor mye av betalingene tror du skjer med settler i Norge?
0: Det kan ikke være høye prosenten. Jeg ser mest ikke settler lenger. Hva tid hadde jeg en norske settel i neven? Det kan jeg ikke huske. Bruker du settler?
1: Nei, det er sjeldent. Men 2% av alle betalinger i Norge blir betalt med kontanter. Men det er jo ikke bare 1% av verdien. Så de sier settler bruker mye mindre penger. Det er gjerne en måte å spare på.
0: Ja, det er gjerne det, men... De som har greia på det, de anbefaler seg jo å ha et visst beløp med settler i huset i tilfelle at betalingssystemene bryter ihop.
1: Ja, og det er jo så mye jeg kan bryte ihop, så ja, plutselig så står vi der.
0: Jeg kan for så vidt oppryte ihop, men ikke i dag. Ja.
1: Plutselig står vi der, så virker ingenting. Vipsen virker ikke, kortet virker ikke, terminalene virker ikke, ingenting virker.
0: Ja, hvis det skjer i dag, for eksempel, så er jeg blakke.

Exciting, ich habe mir eine Behörde gesagt, Creedence Clearwater Revival med John Fogerty som vokalist, absolutt et av mine favorittband opp I en år. Da klokka snart 12, du skal få en ny runde med nyheter her på radio, og jeg møner av, men jeg og Herman, vi klare igjen I morgen. Jeg starter klokka 10, Herman kommer på klokka 11. I morgen det fredag og helg igjen!

Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom er en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogaland i Facebook-siden.